Berarti tiga di desa itu mana wanita ya tuan tu itu ratu kayu bisa ke fungsi kya na mana aku mana izah izah kau tuan tu izah yang kufa apa sih kelian ku ni farmasi mian di rara izah mi suka cha uan cikya uan izah mit mila izah ni mzau tuan tu izah wa de ni farmasi lamsek route de la gare sini farmasi central du sud ayé ni ambala paysuru rankururu wa no misokatra ho an'izay mila izany. Ie dia mirarisoatra any azadino any amin'ny iray ora afaka 5 minitra eo izany a ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa azafady aorinany dokam-barotra ny fandarana l'intégral no entina amintsika eo indray. Dia mitoy ny mozikatsika iandrasana an'izay fandarana manaraka izay.